ペット奏者ウッディショーを中心にしたクインテットのコンサートをお届けしたいと思っております。ウッディショーは1944年、クリスマスイブの生まれ、当年とって36歳、アメリカジャズ界の中堅で最も乗っているトランペッターだと言われております。パーソナルの方はトランペットがもちろんウッディショー、そしてトロンボーンスティーブ・トーレ、ピアノムルグロー・ミラー、ベーススタッフォード・ジェームス、ドラムスビクター・ルイス。それではこのメンバーによる大変パワフルな演奏を一曲聴いていただきたいと思います。ローズウッド。